0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
1: E, ako ste lepo proverili simptome, ajmo onda da krenemo. Gde ste ljudi, ponedeljak i ovo na novo. Jeste malo bar odmorili, većina ljudi nije radila u petak, pa ste fino onako spojili sa vikendom, a neki ste možda spojili i sa danom, sa ponedeljkom. A, mene zanima gde ste bili i šta ste radili i šaljite slike obavezno na Viber na 069-308-9399 i ono ništa, klasika, vikendica, igrali se tu malo između dve vatre i tako te neke stvari smo vratili u modu badminton i ceo dan, svašta nešto, tako da zanima me gde ste vi bili, pišite, pa ćemo zajedno da onako vidimo i da gledamo slike, a ajmo za to vreme da napravimo kaficu dok vi šaljete lepo gde ste bili. Pada mi glava i pišite koju kafu pijete, a mi slušamo Tove Lo i To Die For. Dobro jutro.

0: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Слушайте.

0: Evo, zato se načemo. Dobro jutro. U postavi Stefani Isi.
1: Gde si, bre, Isi, dobro jutro. Kako bi sam rekao dobro jutro, kažem.
0: Da. Stefan mi je ovde došao iz bukvalno druge smene, u jutarnji program i bukvalno zaboravi da kaže dobro jutro.
1: Mnogo mi je čudno ovo ujutro, ovako ljudi su nekako fini, normalni, još nemaju energije, jel da?
0: Pa jeste, da, samo što si se malo prešao, mi ovde ujutro baš imamo energije.
1: A dobro, ovde to smo nenormalni. Dok dođem do vas.
0: Dok dođeš, da, verovatno srećeš poluzombije, svi smo poluzombije ujutro, da. Gde si bio za prve majstavke?
1: Nigde bio sa klincima, roštiljao, ništa, ono, neko društvo, porodice i to.
0: Da.
1: I na placu, tako, bilo super. Gde si bila ti?
0: Ja sam isto bila na nekom placu.
1: Na placu?
0: Da, igralo se između dve vatre, baš smo ono malo vratili se u detinjstvo, bukvalno, nije da smo nešto mnogo daleko pobegli od toga, ali između dve vatre, badminton i tako te društvene igre.
1: Top.
0: Žmurke, boga bi
1: načinu. A znaš da još traje sad, neko je na uranku još. Ja sam vidio neku ekipicu juče, još se to slavi.
0: Da.
1: Pošteno, 2-3 dana, još se vezalo s vikendom, znaš.
0: Jeste, da.
1: Ne znam kako će danas ljudi na posao.
0: Ja mislim da je većina vezala i sa ponedeljkom sad, znaš kao.
1: Pa da,
0: jer petak svakako imaju slobodno i onda su uzeli ponedeljak da ga totalno ono produže. Tako da ljudi pišite šta ste vi radili. Da li ste radili za 1. maj, pošto smo mi radili. Da li ste negde bili, šta ste radili, pišite na Viber. Tu smo, čekamo slike 069-308-9399, a dobili smo već neke slike kao Košutnjakovo, Nada Cigalija.
1: Da, malo se
0: prave
1: zazubice. Da, i hvale listu za 1. maj, kažu, ludilo.
0: Da, bilo nam je baš ludilo liste, pa šta ćemo kad smo je baš za vas spremili, baš za taj dan.
1: Tako je, samo hitovi.
0: Samo hitovi, ljudi, dobro jutro još jedno.

0: Doživite proleće na najljepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. 036-612-153.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe, svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

Jennifer Lopez i David Guetta, a sledi nam i Justin Bieber koji je razvalio ljudi, nastup na Coachella i na onom festivalu najpoznatijem. On je, njegove pesme su bile čak 21 pesma u top 200 na Spotify-u, a u top 10 globalnih hitova. Pesme su mu se popele u top 5, Beauty and a Beat možda najviše od svih. Ona je bila čak i na prvom mestu, tako da i Baby naravno. Tako da on je razvalio, a naravno na Tediju slušamo samo najveće hitove, tako da ide Justin Bieber i Tezis.

0: Среда и...
1: Само хитови.

0: Leto za mlade, Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Welcomefun.travel.
1: Ti biraš svoj put. Ti znaš da vrediš više. I sad je pravi trenutak.
2: Pronaći posao. Poslovi.infostud.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 7 sati i 57 minuta, tačno je vreme za drugu kafu. Ako me prva, aj požurite, čekamo vas na drugoj.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Od sporta smo kao Jokić bili za vikend. Samo burek, ćevapi i tako to, jel da?
2: Moram mikrofon se uključiti da mi... Koliko voliš ovaj sportski deo, jel da? Priznaj.
1: Toliko ga volim, evo naježila sam se.
2: Jest. Prosto ne znam šta bi pre rekla, da li bi pričala o statistici, košarci ili... Jel da?
1: Pa šta da ti kažem, ja jedino znam da se neku petak pobio. Znam da se pobili, znam da je Kalinić pravio haos, znam da se Saša izvinjavao posle.
2: Jest.
1: Znam, to sam bila baš upućena.
2: Jeste, to je bilo, da, baš haos.
1: Čim je neka drama, mi žene smo odjedno upućene, da.
2: Jo, vidi ti njega, kako on njega udario.
1: Vidi ko je tu, koga prvo, ne vrati da vidim.
2: Bezobrazluk.
1: Da.
2: Jeste, ali ta drama je nekako podigla, ja mislim, gledanost u košarkaške lige Srbije. Mislim, ne kažem da treba to da se dešava, ali tužno je što je to zbog toga se više ispratilo. Zvezda je izgubila od Zlatibora u petak, a sad u nedelju uspela da ubedljivo savlada Zlatibor 116-62 u trećoj utakmici, da se plasira tako u polufinale košarkaške lige Srbije. Partizan je prošao, takođe pobedio Slobodu 2-0, mega igra protiv FMP-a, tako da eto, uzbudljivo. Samo da ne bude više tih tuča, nešto su kažnjeni, silne neke pare treba da daju.
1: Jeste, znam, to sam isto čula. Ma da, bre, samo da je drama, a više da nema tuča, ali ajde, pratit ćemo više na sportske.net. Ajde.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex!
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: U ovoj kući važe...

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: pa paute.
1: Yes.
0: To se kaže kao gde si tata, gde si, jel to on to priča u stvari?
2: Pa tako nešto.
0: Da, jeste, da. Ema gde si, ema gde si. Dobro jutro.
2: Dobro jutro ovog ponedeljka 1. u maju. Eto, dobro vam jutro.
0: I kako si, jesi se umorila, odmorila, šta?
2: Umorila, uvek se umori. Ovi praznici, te se jede, te se, samo se jede. I kao, samo se jede.
0: Ja se ne bih bunila uopšte.
2: Jesi ti se odmorila?
0: Odmorila, jela i sve sam stigla da uradim.
2: Sve po redu.
0: Da, sve po redu, ali ono što je nama sada na redu je igrica ili-ili.
2: Može.
0: Ljudi, postavim vam dva pojma, vi birate između ta dva da se odlučite za jedan i objasnite nam zašto. Može?
2: Može, uvek.
0: Ajde, pišite na Viber na 069-308-9399. Ajde, bio je vikend, sve je bilo ludo, živa svirka ili DJ ljudi?
2: DJ, zato što može DJ da pusti bilo šta. Da, može i narodnjak, ali može da pusti i staro nešto iz 70-ih, 80-ih, novo, šta god. Ja biram DJ-a.
0: Ima smisla, ja toliko volim DJ-eve da bih sad možda malo izabrala i živu svirku, čisto da bi promenila, znaš.
2: Okay, da.
0: Eto, uželela sam se toga. Ajde ljudi, dalje, da ti pokisne sveža oprana auto ili sveža frizura.
2: Ma, auto, šta me briga?
0: Za frizuru te briga?
2: Ne, pa da mi radi bi da mi pokisne auto, šta me briga za, mislim, kosa mi je uvek bitnija, šta me briga? Mislim, sad ne bih rekla,
0: da,
2: ali
0: realno,
2: što
0: da
2: me briga za kola, mislim.
0: Da, ja isto to biram, pravo si, da, pa da, inako mi žene,
2: mi
0: popravljamo
2: žene
0: ga jednom godišnje, ako, ja,
2: daj Bože,
0: i operemo ga takođe, jednom godišnje, daj Bože, kad padne kiša, ona ga opere, to je to. Ljudi, da slušate muziku dok putujete ili da pričate ceo put?
2: Koliko god ja pričala i nikada ne ćutala, ja opet biram muziku ovde, jer opet je bolje nekako, što da smaram ono čoveka još ako neko vozi, a ja kao, da.
0: Dobro, pravu si, još ako slušamo Teda i radio.
2: Naravno.
0: Pa samo najveći hitovi, jao, evo ga The Weeknd, I Can Feel My Face.
2: Može.
0: Ljudi, pišite na Viber za šta ste se vi odlučili.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
5: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
4: Spremni smo za nove avanture.
5: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas, to su uspomene koje dolaze.
4: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinsku.

0: Body Talk. Sofija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nama šta telo govori, jedino da nam se pije kafa, nama druga. Nama druga.
1: Da, da.
0: Ljudi, to uvek pap kaže ovde kod nas, kao mi pre tri kafe se ne seda da se radi, a mi popijemo dve.
1: Da, da. Treći još nije na vidiku, ali polako.
0: Nije polako, mada ajde, nećemo sad, možda tamo negde tek od podneva krenemo, ali dok pijemo kafu, onako mi volimo da listamo društvene mreže i da pronađemo neke oglase. Sofija, jesi našla neki oglas?
1: Kaže, prodajem planove za budućnost.
0: Samo tako kaže.
1: Samo tako, prodajem planove za budućnost. Znači, sve na svetu. Ja ne piše cena piše po dogovoru u oglasu. To me samo zanima od koliko do koliko otprilike se ta budućnost može.
0: Zavisi kakav mu je plan, verovatno, znaš. Ako je neki mnogo dobar plan za budućnost, onda je možda skuplje.
1: A od toga zavisi cena, da, da, da.
0: Verovatno je to stavio.
1: Šta si našla ti?
0: Ja sam našla nešto slično, pošto je ponedeljak, pa će nam svima trebati. Kaže, časovi strpljenja, pa neće vas niko posle mene iznervirati, garantujem. Taj čovek radi, kakve mađije baca, ja ne znam, ali strpljenje...
1: Ali ja se prijavljam na ovaj oglas.
0: Jel da?
1: Evo odmah.
0: Ajde, pišite vam broj pa ćemo ga zovemo. Ljudi, eto, šta sve nećemo naći na oglasima, ja nemam pojma, ono, medveda ćemo kupiti jednog dana. Tako da, ljudi, slušamo Too Little Too Late na TD Radio.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Sezona venčanja, matura i najlepših proslava je pred nama. Odaberite par koji će obeležiti vaš poseban trenutak. Kicks and Heels predstavlja novu kolekciju. Previjene bridal modele, sandale i potpetice, kao i elegantne patike i torbe. Nine West, Cloud Nine, Sam Edelman, Dune London, Schutz i Arezzo. Sigurnost i gracioznost. Kicks and Heels.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Ako ovo slušaš, znači da si već u lajbu. Odigraj brzo. Beži više igara sa istog meča. Cashoutuj kad poželiš. Au, kakav live. Strašan live. I dodaj poene igrača uživo. Mozart, baš ne s kim igraš. U Superveru od 30. aprila do 13. maja suvo pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena
4: kolor. Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 5 minuta i ja mislim da je idealno vreme za Robbie Williamsa i pesmu Bongo Bong. Dobro jutro.

0: najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Ovo je TDI.

0: Ajkula, Dracula, Ninja Kornjača. Mjau, mjau.
1: Mjau, mjau.
0: Pre dobro, slušali smo Dracula.
1: Marinija.
0: Marinija, da. Slušali smo Dracula na TD radiju. I sad razmišljamo, iskreno, ja kad se pogledam ujutru u ogledalo, nisam daleko od Dracule. Ajkula i to.
1: Da, ja uvek kažem, ju gospode, bože, ko je ovo?
0: Ne, ne, ko je ovo? To je vrisak. Ja... Razumeš i kao, a ne, to sam samo ja, to nije Bloody Mary. Ne
1: to
0: znam,
1: nisam
0: ti
1: bio ja.
0: Da, tako da ja kad bi bila pesma, ja bi bila ova Dracula, definitivno, znaš.
1: Jel da, ja kada bih imala neku...
0: Stani, stani, pitanje dana imam.
1: Ajde.
0: Nego što kažeš, pitanje ajde. Dana, ajde sad, kad smo već počeli ovome.
1: Bravo.
0: Koja bi pesma bili da možete birate, kao da vam je autobiografska pesma, autorska kako je, ne autorska, autobiografska.
1: Autobiografska, idealno pitanje za jutro,
0: ajde,
1: da,
0: izvini,
1: ljudi.
0: Ajde, izvini, ajde, koja bi bila?
1: Ja bih bila pesma Roba sa greškom. Tačka.
0: Zašto Roba sa greškom?
1: Jel me ne poznaješ, pa ne znaš zašto ili to pitaš ovako da me ljudi upoznaju?
0: Nije, to je malo smotanije ujutro, spotakne se i to tako ja radim, isto prospem kafu i tako to.
1: Da,
0: tako da,
1: da.
0: Nisi ti Roba s greškom, ali dobro, razumem što bi to rekla.
1: A, okay. Dobro, da, Roba s greškom, znači, dakle, ljudi, Isidora je postavila od ove naše konstatacije pitanje jutra, dakle, koje je pitanje?
0: Koje biste pesma bili da ste autobiografska pesma, da možete birate da je vaša pesma, koja bi pesma vi bili? Evo, ja sam Dracula, ona je Roba s greškom, tako da eto, slušate dve vrlo ispravne dame u 9:15 ujutru.
1: Tako je, pišite nam svoje odgovore, koje biste vi to pesma bili da imate svoju autobiografsku yes. pesmu, koju biste izabrali na broj
0: 069 308 9399, a do tad good luck babe.

0: Starlight. Nećemo više nikada pevati, ali dobro, ajde, nema veze. Pevamo, ali
1: ko
0: kada...
1: Ko peva zlo ne misli.
0: Jeste, ne znam da li ćemo pevati kad sanemo na vagu posle ovog vikenda.
1: Mm-hmm.
0: Pevaćemo, kukaćemo, verovatno. Nećemo pevati, ali ćemo kukati. Ljudi, našli smo Sofija i ja jedno istraživanje i kažu da prošle se

0: Srbin za 1. maj pojede između 600 i 800 grama mesa. Da ne kažem, Srbin ajde Balkanac.
1: Balkanac, ali to je baš kao za taj jedan dan.
0: Da.
1: E sad, kad bi mi sabrali to koliko i mi od greote, ono da se ne baci, posle dana jedemo sve ono što je ostalo od 1. maja, onda bi sigurno sam gramaža bila mnogo veća, jer mi ništa bez 3 dana slavlja.
0: Ma kakvi, pa da, bukvalno ništa. Ljudi,
1: Ilkova slava.
0: Ja i danas ću da jedem roštelj, verovatno, tako da plakaćemo stvarno kad dođe vreme za leto. Mada Sofija i ja smo isto nešto razmišljala malo pre. Lakše nam je da budemo 7 dana u majici na plaži,
1: da,
0: nego da budemo na dijeti 2 meseca.
1: Da, tipa iako znamo sledi kamen ovo leto kao i svakog leta,
0: da,
1: i
0: da,
1: da, sve to plaža kupaći, ali da, možda je stvarno lakše.
0: Sakrijemo se ti ja lepo pod peškir i uživamo, da, na moru ko gospođe, a ne ovaj da budemo na dijeti, da se mučimo, da treniramo. Za šta, izvini?
1: Za
0: 7 dana?
1: Ej.
0: Neka hvala, bukvalno. Slušamo Ruleta, evo je Ina koja me asocira na leto u svakom mogućem smislu. Ruleta.

0: Miles Smith i pesma Gold na TDI radiju. Koliko je sati? 9 sati 47 minuta. E pa dobro, mislim da je pravo vreme da još malkice prilistamo društvene mreže i da se bacimo na posao. Stefane, šta kažeš?
1: Možemo, hoćemo da prečešljamo društvene mreže.
0: Ajde, jel si našao neki tweet?
1: Jesam, kaže, ubedljivo najodvratnija pozivnica za svadbu.
0: Dobro.
1: Je imala napisano pri dnu, ako nam poklon želite dati, gledajte da u kovertu može stati.
0: Opa.
1: A druga odvratna je imala precrtan poklon, a štikliranu vreću sa novcem.
0: Opa, pa normalno.
1: Da, konkretno normalno. Nekako.
0: A šta će mi aparat za, ne znam, seckanje?
1: Da,
0: čega
1: da.
0: God, daj pare, da. Bre čoveče.
1: A tu će... pozivnici da kažeš, daj mi pare.
0: Da, da, da. Da
1: to mi je okej okay, skroz.
0: Jeste okej, okay, ali ja mislim da bi trebalo da se naglasi kao koliko minimum, znaš.
1: Minimum.
0: Nemoj da mi se pojavljaju,
1: da, da,
0: znači,
1: jeste, da.
0: Minimum, evo, stolice su mi bile po 50 evra, znači, nemoj mi, znači,
1: da,
0: 50 evra da, samo da otplatiš
1: da.
0: Stolicu.
1: Da, da, da, da. A i staviš onaj znak kao veće.
0: Jeste, znači, bravo. Veće od 50 jer je stolica bila 50, jer sad su svadbe skupe u krv.
1: Tako je, pošteno.
0: Da, ja sam skoro slažem. U krv, da, ja sam na to bi rekli Crnogorci, u krv, da, pošto se slušamo i ispoštujemo formu. Ovaj, ja sam našla jedan tweet, kaže, kupila sam vagu u Turskoj.
1: Dobro.
0: I kad stanem na nju, piše mašala.
1: Mašala!
0: Mašala!
1: Da, pošteno, pa da.
0: Kako se
1: da.
0: Ugojila, jeli?
1: Jes, jes, jes.
0: Mašala na Turskoj. Šta da radim? Ljudi, čujemo se sutra u isto vreme.
1: Ćao.
0: Bajze.

0: Ellie Goulding i Lights na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 9 sati 59 minuta, a vi
1: slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Letnji dan pred nama, evo prvi u ovom mesecu, maju radni. U petak banke nisu radile, danas bi trebalo da nas obraduju one SMS poruke. Još ih samo banke i šalju poštovani, na vašem računu evidentirana je uplata itd. itd. Najlepša poruka na svetu. E pa kad je tako lepo već danas, onda u tom dobrom raspoloženju i da budemo. Dobro vam jutro, dobar dan, vikend je bio u oblaku dima, evo roštilji se polako hlade. A kako ste se vi proveli za ove prvomajske praznike? Sad na neke dijete da idemo režime, da skinemo ovo što smo nabacali, ili možda i nećemo, šta nas briga. Ritam dana je ono što startujemo. Tu su Black Eyed Peas, Daddy Yankee i Bailar Contigo. Dobar dan i dobrodošlicu, još jednom želim svima, obradujem pravi društvo.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
2: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepši kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: 036 612 153.
8: Ovo je TDI.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ponedeljak izašle su nove ATP liste što se tenisa tiče, nije bilo nekih promjena, osim što je Sinner dobio Masters u Madridu i sad je samo betonirao ono prvo mesto. Alcaraz je i dalje drugi, Zverev je na trećoj poziciji, dok se Nole nalazi i dalje na četvrtom mestu. U poslednjih idu Ože Aliasim, peti, pa onda Shelton, pa Fritz, pa Alex de Minaur. Što se ostalih naših tenisera tiče, Međedović je napredovao za jedno mesto, sad je 67. Kecmanović je pokvalio Mario Plasman, za pet pozicija sad je 70. teniser sveta. Nakon njih idu Lajović, on je napredovao šest pozicija, 132. mesto, i Đere Pau za 12 mesta, sad je 279. igrač na svetu.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati 9 minuta, vi
0: slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Uhuhuh, što smo lagani danas, šta prežive smo ono od petka do nedelje, kad su kolone i gužve u pitanju, ako ništa drugo. Evo, trenutno po kamerama gledam, granice su prazne i kao inače teretnjaci čekaju samo, ako je to samo, veliki pozdrav za te divne ljude. Kad je ovo lepo vreme napolju, naravno ima dosta biciklista, s jedne strane to je top da se smanji gužva u saobraćaju, ali naravno da pripazimo na njih. Automoto Save svakog savjetuje da obratimo dodatnu pažnju u zonama škola. Prvi radni dan je nakon ovog produženog vikenda, malo jači saobraćaj se očekuje, naročito popodne u gradovima, na autoputevima nema većih nekih zastoja, ali moguća su malo usporenija vožnja na deonicama gde se izvode radovi. Vama naravno srećan put gde god da ste pošli danas, od ekipe TDI Radija, u nastavku Kaigo, Paul McCartney, Michael Jackson i Say Say Say, ono što upravo slušamo.

0: najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
0: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
2: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: U ovoj kući važe...

0: dostupno.
1: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1.

0: 12 to 12. Fantastični Somber na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Kad su neke brojke u pitanju, 70 godina postoji Eurovizija, ove godine u Beč ide naša lavina. 35 zemalja će da se takmiči i sad u subote počele su i ove scenske probe s takmičarima, s tim što nije dozvoljeno snimanje, tako da nismo uspeli da vidimo, da virnemo kako to tamo izgleda. Inače, naše Nišlije su imale sad svoju probu juče, a kad čovek nastupa na sceni od 2000 kvadrata, osjećaj mora da je sjajan, naročito još ako predstavljaš svoju zemlju. Kad je reč o Lavini, oni su prvi metal band koji će predstavljati našu zemlju na ovom evropskom muzičkom takmičenju. Održat će se od 12. do 16. maja. Mi ćemo nastupati pod rednim brojem 15. u prvoj polufinalnoj večeri 12. maja, odnosno sledećeg utorka. Aura Dion, Rock Mafia i Friends, ono što upravo slušamo u rokviru Ritma dana. Još jedan dobar dan i dobrodošlicu. Želim svima.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj, bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
5: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
6: Balkanfan.travel.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: Irkom.
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
3: Pa najbolje kad sam sebi isključim mikrofon. Podne, to sam htio da kažem. A s obzirom da je podne, evo, proleće je stiglo u Zoološki vrt u Beograd i to ne da je stiglo, nego možda i previše. Baby boom, kažu posle dvogrbe Kamile, za koji se nije znalo ni da li je muško, ni da li je žensko, pa su iz Zoološkog vrta pozvali nas sve da predlažemo ime za Kamilicu, što je ujedno bio moj predlog imena. Stigle su alpake, prinovu dočekale iz ovrta, kažu mužjak, sad pomno prati tamo svoju novu bebu i sprema i da pljune, po čemu su alpaki poznate, pa se ne približavajte baš tamo ako budete išli. I to nije sve, očekuju se, kaže, i novi mladunci i beba antilopa i mnoge druge, kaže biolog iz Zoološkog vrta. Eto, priroda se budi, definitivno čestitamo. Eto, Kamila, alpaka, antilopa, vi predlažite imena, evo u nastavku Drakula.

0: 2011. godine izašao je hit Coldplay i Paradise.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I evo lepih vesti. Američka akademija za filmske umetnosti i nauke, inače Oscar da skratim, saopštili su da će samo gluma ljudi i scenario za filmove koje su ljudi napisali, a ne veštačka inteligencija, biti prihvatljivi za osvajanje ove nagrade. Dakle, malo su ažurirali ova pravila, kakav film ili dokumentarac može da dobije Oscara, jer kako kažu, upotreba veštačke inteligencije je u porastu, ma ajde. Dakle, u ovim ažuriranim zahtevima za kandidate, nominacije i ostalo, znači samo ljudi, čovek, žena koji glumi ili piše može da bude ljudsko delo, a da bi bili nominovani za ovu najprestižniju nagradu u svetu filma. Eto, još za muziku to da se napravi i onda smo super, na konju smo, što se kaže. U nastavku jedna pesma, jedan hit koji definitivno veštačka inteligencija nije napisala i verovatno nikada tako nešto neće moći da napiše, a to je Moloko i Familiar Feeling.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Doživite proleće na najljepši način. Odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude Hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. 036 612 153.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Slušate TV

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija,
5: more i koktel uživanja.
4: Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
6: Balkanfan.travel.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Madrid je prošao, ali evo ga Rim, odnosno novi Masters. Nole će biti slobodan u prvom kolu, dok će u drugom igrati protiv pobednika duela između Mađara Fučevića i drugog kvalifikovanog. Inače, Nole se oporavio od povrede, pa će evo sad rimska publika da ga dočeka. Oni u istoj polovini žreba, tu su i Zverev, Muzeti, Kasper Rud i Alex de Minaur. I to znači da bi sa prvim reketom sveta Sinerom mogao da se sastane tek u finalu. U ovom glavnom žrebu Mastersa su još dvojica naših, tu su Međedović i Kecmanović, tako da imaćemo koga da vodimo, a sam turnir se igra do 17. maja.

0: ideji, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
3: Evo, Gostun, Batrovci, Sremska Rača i na Preševu sa Makedonijom, vidim da vas ima trenutno, kad su putnička makar vozila u pitanju. Glavni grad, kamera uživo, Gazela i Autokomanda, tu je se malo pravi neka gužva, mada ovaj popodnevni špic još nije počeo, pola dva je, ne bi trebalo još da jeste, ipak je ponedeljak, ovaj prvi posle produženog vikenda, očekuje se malo jači saobraćaj. Ono što je super, lep dan danas, naravno, do 26 stepeni temperature će da ide, evo Novi Sad i Beograd trenutno izmereno 23, u Nišu 21, Negotin i Sombor najtopliji sa 25 stepeni. Nastavljamo sa ritmom dana, Purple Disco Machine, u nastavku Jake i Fire Plus Ice.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: TDI radija.
1: Prošle su tri godine od velikih tragedija koje su pogodile Srbiju. Juče u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a danas u Malom Orašju i Duboni. U selima kod Smedereva i Mladenovca na današnji dan ubijeno je 9 mladih i ranjeno 12 ljudi. U ovim selima održava se komemorativni program za sve stradale. U Jerevanu je počeo 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi, a Srbiju predstavlja predsjednik vlade Đuro Macut. Cene nafte pale su zbog najave SAD-a da će izvući brodove iz Ormunskog Moreuza. Američki predsjednik najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormunskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormunskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Mastersa u Rimu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanata. Odlučeno je žrebom u glavnom gradu Italije. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović saopštio je da je podneo ostavku na tu funkciju. Stevanović je bio selektor vaterpolista od oktobra 2022. godine.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i 6 minuta. Ćao, ćao, dobar dan, Ogi ovde. Vi slušate TDI kafe. Kako vam je počela ova radna nedelja? Realno, jeste nekad malo teže vratiti se na posao posle vikenda, pogotovo kad je ovako lepo vreme napolju. Ako je to možda slučaj i kod vas danas, sve kapiram, ali ono što mogu da vam obećam je sjajna muzika do kraja popodneva, a kad je muzika dobra, nekako onda je odmah i dobro raspoloženje. John i Sigala u nastavku, ja sam tu do 6. Dobar dan.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Cause ain't they party? Show no party.

Bruno Mars, vi ste na TED i radio, pesma se zove I Just Might. 20 minuta do 3 je dobar dan. Pojačan saobraćaj u gradovima zbog početka radne nedelje i dobri uslovi za vožnje. To je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza i što je negde i logično s obzirom na to da je ponedeljak. Gužve za kamione, Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid. Ako ste kolima možda krenuli danas negde preko granice, sve je okej, lagano se prolazi. Danas počinju radovi na putu na delu petlja Beška, petlja Novi Banovci. I to u oba smjera, da znate, ako tu da prolazite ovih dana, radovi će trajati sve do 20. maja. Dobro, možemo nazad na muziku. Evo jedna malo starija pesma Justina Biebera, Ghost, u nastavku. Srećan put!

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkanfun.travel.
1: Doživite proleće na najlepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. 036 612 153.
2: Ti biraš svoj put. Ti znaš da vrediš više. I sad je pravi trenutak.
3: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.
4: Slušate TV.

hitovi kod nas na listi Graceland. 3 sata i 15 minuta, vi ste na Tediju, dobar dan. I dobrodošli Tedi kafe. Ogi ovde, vozimo se zajedno sve do 6. 25 stepeni u Somboru, 23 u Zrenjaninu, Novom Sadu, Kikindi, Beogradu i Valjevu. Napolju stvarno sjajno vreme, uglavnom svuda u Srbiji vedro, sunčano i toplo. Evo kaže Negotin 25, Požega, Kraljevo, Niš po 21, da, u Zaječaru 24 stepene u ovom trenutku, da. Dobro, možemo se vratimo lagano i nazad na muziku, prognoza kaže da će ovako lepo vreme ostati do kraja dana, bit će isto tako i sutra, tako da ako planirate nešto da radite napolju, samo napred, idemo još i više, ovaj, dobacujemo do 29 stepeni sutra u toku dana. Dobro, možemo nazad na muziku, Mark Embor u nastavku i Belong Together.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemu Impex.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Sean Paul na TDI-u, uskoro će 4 sata, Give It Up To Me. Da, ste se među vremenu priključili, dobar dan. I dobrodošli u TDI kafe Ogi ovde, čitamo malo naslove, vrtimo društvene mreže i rešavamo ovaj ponedeljak zajedno sve do 6. Kad smo već kod naslova, evo jedan na nekom portalu vidim, kaže, danas u Čačku počinje mali festival pod nazivom Dani slovenačkog filma. Vidim u programu da će biti i kratkih i dugometražnih filmova, tako eto, večeras od 7:30 kreće, tad je otvaranje, pa onda od 8 kreću filmovi. Tako da eto, ako vam se ide u bioskop, kulturni centar Čačak, danas, sutra i preko sutra, Dani slovenačkog filma, to je ono što ćete moći da gledate. Proverite repertoar, sigurno ćete naći nešto zanimljivo. I ako budete išli, lepo se provedite. Možemo nazad na muziku? Evo je Florida u nastavku i My House. Dobrodošli u TDI kafe.

0: od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U ovoj kući važe bol.

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Evo još jedna od pesama kojoj je trebalo neko vreme da se zavrti i postane radijski hit. Niko Santos i All Time High. Ogi ovde, dobrodošli Teddy Cafe. Stigla nam i Bađa, ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima u emisiji Party Time od 6 do 10 uveče na Teddy Radio. A stiže nam Taylor Swift na listu. Ja sam zato pozvao Bađu da malo to iskomentarišemo, jer je ona opet nekako pronađena kao najslušanija pevačica.
1: Naravno.
0: Mislim, Taylor Swift, ne Bađa. Kao
1: ne
0: najslušanija pevačica po nekim top listama i onoj aplikaciji za slušanje muzike Spotify. Opet je na prvom mestu.
1: Da.
0: Ima li da neko nije čuo za Taylor Swift?
1: Da ne, okay, stani ovako. Jeste da je Taylor najpopularnija poslednjih, ja ne znam, 3-4 godine, slažem se, u pop muzici, ali baš sam, ljudi, ja našla jedan klip gde jedan čovek pametno rekao, bio je u fazonu kao svi komentarišu Taylor, a ja sad da odem u pećinu Tadžikistana i naletim na malog Takmandua, on bi znao za Michael Jacksona i zapevao Billie Jean,
0: Pa dobro, ali ja mislim da bi isto tako mnogi znali u raznim delovima sveta i za Taylor Swift. Ona je jako, jako popularna. Između ostalog, evo, Taylor Swift dolazi ovog leta u Hrvatsku. To je još jedan od naslova koji sam video.
1: Opa!
0: Da, znaš što se ona udaje, a njen budući muž je poreklo, ima neko poreklo ovde kod nas u komšiluku.
1: A, znači naš je.
0: Da, tako
1: Balganac.
0: Da, eto, ako neko možda od vas bude letovao tamo, možda ih sretnete
1: možda letos. Naleti na Taylor.
0: Tako vam, to možda pričinjava neku zabavu, ako ne, ništa, možemo da čujemo njenu muziku. U svakom slučaju, žena zna da napravi hit, jedan od njih.
1: Istina.
0: Taylor Swift i Opel.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkanfun.travel.
1: Nova sezona glamura je stigla. Nine West donosi kolekciju cipela i torbi koja spaja urbani šik i prefinjeni stil. Od elegantnih potpetica i sandala do modernih sandala, papuča i aksesuara koji osvajaju dizajnom i udobnošću. Svaki komad je stvoren za mature, proslave ili svaki trenutak kada želite da zablistate.
2: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe, svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

jedan od definitivno prošlogodišnjih favorita. All My Love, da, bila je to Vela na TDI. Dobar dan i dobrodošli TDI kafe. Da li ste možda gledali ovaj novi film koji se zove Đavo nosi Pradu 2? Vidim, bila je premijera pre neki dan i sad vidim na društvenim mrežama svi nešto komentarišu i vrlo su naravno podeljena mišljenja. Neki su baš u fazonu da je film pokidao, drugi ja pišu promašaj, nije trebalo uopšte ni da se snima nastavak posle 20 godina. U svakom slučaju po mrežama, dakle i portalima, vidim da su mnogi bili, pa kapiram eto da su mnogi od vas išli da pogledaju film. Pa čisto da pomenemo i to. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Maroon 5 i Kendrick Lamar u nastupu. Jedan hit od pre 10 godina. Don't wanna know.

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede celog grada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio, dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM, boje od poverenja. Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel. Ako ovo slušaš, znači da si već u lajbu. Odigraj brzo. Beži više igara sa istog meča. Cash outuj kad poželiš. Au, kakav lajb. Strašan lajb. I dodaj poene igrača uživo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Doživite proleće na najlepši način. Odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude Hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnička Banja. 036-612-153.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Mislim da, da se svi obradujemo kad čujemo Rijanu na našoj listi. E, ali, ja
1: sam,
0: na to.
1: Ali ja sam mislila da ona kaže This Serbia.
0: E, to sam teo da pitam u stvari, da, snijali Disturbia, tako se zove pesma.
1: Ali kad si dete ti čuješ ne Disturbia, nego kao Dis Srbija, kao ovo je Srbija.
0: A u stvari da, sad smo baš pitali ChatGPT šta to znači, Rijana je u stvari nešto bila uznemirena kad je pisala ovu pesmu.
1: Možda
0: znači.
1: Je bila u PMS-u, razumem je skroz. I
0: dobro,
1: ja sam...
0: u svakom slučaju da, svakako se obradujemo svi kad čujemo Rijanu na listi, s obzirom na to da nema nove muzike, ni ove godine ništa nije najavilo.
1: Praštamo
0: da.
1: Joj, majka je žena treći put.
0: Makar imamo ove stare hitove da slušamo. Kad smo kod hitova, vi ste na Teddy Radio, Og je ovde i Bađo nam je tu i tako će biti, pa sve tamo negde do pola osam ćemo biti zajedno sa vama, je li tako, Bađo?
1: Da, družimo se, zato što nas čeka jedna emisija koja se zove Top 20.
0: Tako je, u emisiji Top 20, kao i svakog utorka, Bađo i ja sa vama prislušavamo 20 najslušanijih, najboljih, sve ikada hitova koje ste vi birali, za koje ste glasali ove nedelje. Počinjemo tačno u 6, je li tako, Bađo?
1: Tako je.
0: I onda ćemo... Pa dokle doguramo, da.
1: Tako je.
0: A posle toga će Bađo biti sa vama sve do 10.
1: Party time mora.
0: Tako je. Sve u svemu, zagarantovana dobra muzika celo popodne i veče. Prvi u nizu Clean Bandit i Jazz Clean. Dobar dan.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
3: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
2: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Dobro jutro uz kolege koje ceniš. Zadaci koji te inspirišu. I osjećaj da si na pravo mesto.
3: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Minelli i Miss You More na TDI Radio. Uskoro će 6 sati, stigli smo polako do kraja TDI kafea, ovde Ogi, pa eto, redi da ste samo i pozdravimo nakon ovog ponedeljka koji smo zajedno nekako
1: izgurali
0: i pregurali, je tako, stigla i Bađa. Bađa će biti sa vama od 6 pa sve do 10 uveče, je tako?
1: Tako je, mi se čujemo za par minuta.
0: E, a do tada, tako, imamo još pa recimo 2-3 hita pre nego što nam se Bađa onako zapravo priključi.
1: A boga mi, ovaj je skup, ovaj je početak 2000-ih.
0: Tako, idemo jedan retro u nastavku da Freestylers. Čujemo se sutra u 2. Ćao!

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.

0: Party Time.
1: Deste narode, stigao nam je ovaj divan mesec, sunce nam sija, a vikend provedo smo u ćevapima i kobajama, realno bilo je top. E, zato ajmo i ovaj ponedeljak uz jedan onako sladak osmeh i dobro druženje tokom Party Time-a na TD Radio. Bađa sa vama sve do desetke. E, a danas na meniju nemamo ćevape, kobasice i te slatkiše, ali imamo Haven, Caitlin, Aragon, posle toga Jonas Blue, ima Live, Offen, Bach, Mada, pre svih njih kao jedno predjelo. Definitivno može malo Bebe Rexa i Faithless, New Religion. Dobar dan.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Ovo je TDI.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ruka, dobro večer, nas čeka na Euroviziji, jer koliko vidimo, mi, Crna Gora i Hrvatska nastupamo iste večeri, što znači Balkan Brothers and Sisters ima da zapale Euroviziju, a mi naravno svakako pratimo situaciju od 12. do 16. maja, podržavamo, znojimo se od iščekivanja, realno tako uvek i bude, kao i na primjer da kad neko ne prođe, onda naravno navija se za druge, u suštini u ovome smo svi zajedno. Kao što ćemo svi zajedno u nastavku da uživamo u Soldi.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Tame Impala, tačno gađa sa muzikom tamo gde treba. Užili smo uz njihov hit Dracula. Kako dobro zvuči, još bolje ako smo taman završili sa poslom, ako stvarno jesmo ljudi. Evo mi dodamo kakvo je stanje u Beogradu što se tiče puteva ako idemo kolima, busem, nečim. I naravno gazela kao gazela, dovoljno kažemo njeno ime i znamo koliko je sati. Ima automobila, dosta njih, ali polako, polako se kreću ljudi. Ako se na gazeli šaljemo najveće zagrljaje. Brankov most dosta laganija priča, isto tako i Komando Slavija tek skoro pa prazna. Ali da li ste kretali, stajali, čekali, šta god radili, u nastavku uživamo dok slušamo samo hitove kao što je Twist and My Sobriety.

0: Doživite proleće na najljepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. 036-612-153.
1: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote.
2: Balkanfun.travel.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
6: Ovo je TDI Radio.
7: Samo

0: Party Radio.
1: Party time.
2: Tako je, ovo je Party Time, a ovo pored mene što sedi ko gleda preko MTS Kablovske je...
3: Bucalo, čao ljudi!
2: A ja sam Bađa, desne narode, da, stigao nam je Bucalo, ja čim on dođe, znači da je vreme za...
3: Sport.
2: Sport, hoćemo da počnemo sa sportom.
3: Svi putevi vode u Rim, ATP, tenis je u pitanju, Bađu, ne gledaj me, Đoković, slobodan prvo kolo, imamo još dva predstavnika, Miomir Kecmanović, Hamed Međedović, Kecmanović čeka kvalifikacije, Međedović igra u četvrtak od 11 sati.
2: O, kako si brz i efikasan. Pa, majko sveta, ti beš slobodan, momak, jel da?
3: Naravno.
2: Odlično, devojke, ako tražimo praktičnost, ja preporučujem Bucala, aj što je pametan i efikasan, nego što je lepko lutka.
3: I što znam da čistim, kao što Đoković zna na terenu da očisti protivnike.
2: E, ja možda ne znam o Đokoviću, ali znam da u nastavku uživam uz ovaj sjajan remiks.

0: Kultno.
1: Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1.
2: Nevena kolor.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Je definitivno nešto što mi vičemo kada čujemo ovaj sjajni hit. Uživali smo uz Magnetic. A kako ćemo, definitivno da uživamo i u ostatku ovog dana, s obzirom da, iako su najavili naravno meteorolozi,

true. Sjajna Miley Cyrus i njen hit Malibu koji smo zavoleli definitivno 2017. godine. A i mnogi fanovi su tada komentarisali kako ovaj album je njen prelazni album. Jel te, ona je 2014. 13. bilo onako ludilo Miley faza i onda je prešlo kao ok, sad sam starija, sad ću malo da iskuliram. Ali zato mi nećemo, jer ovo je ipak Party Time na TD Radio i mi žurku nastavljamo uz Chris Browna u remiksu.

romantična i predivna pesma Davy Thames Rain Dance. Znači, ako smo pratili internet, društvene mreže, bilo šta, onda smo sigurno ispratili i fanove od Davy i Thames i ove njihove pesme, kako fanovi svi spekulišu, navijaju za to da iako su oni najbolji drugari, bar tako kažu, da tu možda ima nešto, pogotovo kada slušamo stihove, ima tu svašta nešto da se otkrije, kao na primjer kad Davy kaže da hoće devojku toliko visoku sa brown očima, a mahom Thames je toliko visoka sa takvim očima. Ok, navijamo za ljubav definitivno, ali dok se to ne ostvari, ostvari šta god. Ajde mi da nastavimo žurku uz Deep Down u nastavku.

0: Party time.
1: Gde ste narod, evo stigao nam je opet bucalo, ušunjao se u studio, gde si lepi?
2: Dovučan sam, nisam se ušunjao, ali donosim lepe vesti.
1: Opa, ne dolazi su u goste sa praznim rukama, dobro?
2: Naravno, ima u Zološkom vrtu u Beogradu, dobro. Baby boom.
1: Baby boom smo dobili u Zološkom, da. Pa dobro, šta se desilo?
2: A, upućeni ste za ono dvogrbu kamilu što smo
1: da,
2: dobili
1: skoro. Da, baby tona pufnasta.
2: Da, sad smo dobili alapaku.
1: Alapaku?
2: Da,
1: hoćeš reći alpaku?
2: Alpaku. Da, malo mi to životinsko carstvo onako čudno, ali znam da je to čupava kamila, bez grba.
1: Aha, dobro.
2: Da, i stiže nam antilopa.
1: Antilopica?
2: Da.
1: Okej, okay, iskreno zvuči top. Jel se neko seća kad smo bili klinci, tako kada odemo u Zološki vrt, ono fazno svi hoćemo kod lava, tigrova i onda mama i tata, ne, nemoj blizu, nemoj blizu.
2: Ja se sećam onih čokoladica da dobijem sličice.
1: Ja, okej, okej, definitivno smo slatko raspoloženi, ajmo tako onda i da nastavimo, pogotovo sa Daft Punkom.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Radio. Petkom od 21 sat.

8:38, mi koliko vidimo, evo na društvenim mrežama, naravno ljudi već slave što je počelo toplije vreme, što se bliži leto, nešto su svi u nekom romantičnom fazonu, pa eto kad smo na temi romantike, mi smo naleteli na vest kako će sutra do 11. maja u Jugoslovenskoj kinoteci da budu besplatne projekcije, pa pošto je realno odlazak na film jedan od najklasičnijih date ideja, da ne bude posla, da ćemo, šta ćemo, nemamo ideje, ima, samo treba malo da se bunari, sve se nađe. Ali, ako nismo u fazonu bioskopa, on definitivno jesmo muzike. Zato u nastavku You're My Heart i to u remiksu.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Neko ujutru kasni na posao, neko uveče na izlazak je sad pošto je ovo party time na TDI radio. Ajmo mi malo da se fokusiramo na te ortake koje kada mi napokon završimo sa poslom i zovemo ih na pivo, oni kasne. Ajde da je nekih 15 minuta, to je akademski, jel te? Ne, nego to bude po pola sata jače. E pa mi smo naletali na jedno istraživanje koje kaže da čak 40% ljudi za kašnjenje koristi ovo kao izgovore. Sad mi nećemo da odamo šta je. Ajde da vidimo ljudi da se otkriju oni što kasne ili oni što nažalost pa moraju da trpe. Pišite nam na Viberu na 069-3089-399. Šta mislite? Koji izgovor 40% ljudi koristi za kašnjenje? A dok neko ne pogodi, mi slušamo samo hitove.

0: Radio.
1: Party time. I šta ljudi kažemo, šta pričamo, zašto kasnimo? Zvali smo jednog čoveka, a to je Bucalo naravno.
2: I ovde ne smem da kasnim, ono da se ogradimo.
1: Ne sme. I zvali smo njega specifično zato što ljudi, on čovek koji na posao dođe po 30 minuta ranije. Ja ne znam kako, s obzirom da ti i tražiš parking i sve, ali on se eto pojavi. E sad, Bucalo, da te uputimo u priču. Malo pre smo našli jednu statistiku koja kaže da 40% ljudi kada kasni iskoristi jedan specifičan izgovor. Pa smo pitali ljude da pišu na Viberu šta misle da je taj izgovor. Hoćeš da čitaš?
2: Hoću. Darko kaže pukla mu guma.
1: To bih možda i poverovala, ali mislim kao da 40% ljudi ima ono puca guma malo teže. Marina je na primjer napisala nije bilo autobusa.
2: To mogu da poverujem.
1: E to bi već moglo, da. Iskreno da. E, Sara šta piše?
2: Tražim parking. A dobro, ako u centru grada, okej.
1: Okay. To onda ima smisla, da. Šta ti, na primjer, kad kasniš, ako si ikad nigde zakasnio, ili što su tebi ljudi pričali?
2: Pa već kad si me nahvalila da kasnim na posao.
1: Ne, da raniš 30 minuta.
2: Da ranim, dobro. Ali inače, kad kasnim, zato što tražim bađi sport za party time.
1: Okej, pravit ću se da ovo nisam čula. Okej, tačno rešenje, evo da otkrijemo. 40% ljudi kada kasni, kao izgovor okrivi partnera.
2: To je istina.
1: A to ima smisla, jer se sa njima se dogovoriš kao je, treba da se nađem sa Draganom, ali ono, hoću se šminkam, pa kao reći ću, tebi trebala pomoć.
2: A znaš kako ja kažem drugarima, evo me, a moja bivša žena mi u tom trenutku kaže, ne ideš.
1: Ne ideš. Iskreno, dobra spika. We had a fire and you let it go out. Tell your friends you hate me.

slušali smo 9PM i prave pesmu za ovo vreme, s obzirom da je evo koliko, 9 sati i 20 minuta. Ajde što je pravo vreme večera za dobru žurku, nego što će i sutra biti za neki izlazak, neko ludilo posle posla ili pre posla, sad kako ko radi. S obzirom da kažu da će dobar deo dana sijati sunce, bit će možda negde oblaka, ali će se zadržati sve suvo. 29 stepeni, realno leto. A sad, vreme nam je malo za letnje hitove kao Hallucination.

Ma Bog da blagoslovi ovog Felix Johana kako je sjajno obradio čuvenu Whitney Houston. A kad spominjemo sjajne obrade ili da ne kažemo možda nastavke, ovaj film Đavo nosi Pradu 2, što je izašao posle 20 godina od originala, je preleteo svaki mogući film u bioskopima, tako da možda je to dobar znak da treba da odemo i da pogledamo i da slušamo samo hitove.

definitivno dobra pesma i dobar način da opišemo veče. A tek će sutra da nam bude loko, s obzirom da utorkom od 6 ovde kreće top 20 lista, gde gledamo ljudi za kojih ste 20 hitova glasali, navijali, ko je ispao, ko je prvo mesto, ali dok ne stignu hitovi stiže utija.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.